Oye! Yehova yo! Uma mama mama se! Oye na na na! Eta do ya so! Ah! Yetu atina himba! Kro an kro ne so!